0: Matarikie! Matarikie!
1: Matarikie!
0: Matarikie! Matarikie!
1: Matarikie! Matarikie!
0: Whakarangara! Matarikie! Aranei tātaha! Parahamai tā manaara! He āranga mo te whenua, he āranga mo te tangata, he āranga mo te ao katoa. Ka takina rā, te kawaka, te kawatua tahi, ko te kawatua arua, ko matariki a hunga nui. Ko te kawatua toru, ko te kawatua whā, ko te pua nuku, ko te pua rangi. Ko te kawatua rima, ko te kawatua ana, ko waiti, ki uta ko waita, ki tai. Ko te kawatua whitu, ko te kawatua waru, ko ai punarangi, ko ururangi, oi. Ko te kawatua iwa, ko te kawatua ngā huru, ko hiwa i tarangi mana ko nui korangara. Tēnā, ka takinara, te kawa, ko te kawa umu, ka hū, ka hū, whetū. Tau maha ki runga, tau maha ki rara, tau maha ki ngā hua te tau. Matariki pātaka nui a te rangi e. Auhea, auhea, kē ko ngā hua uta, ko ngā hua tai. Auhea, auhea, kē ko ngā hua nuku, ko ngā hua rangi. Auhea, kē auhea, kē taku tāwhara kai atua. Auhea, kē taku whāngai hau. Auhea, kē taku hau tapu nei e. Whāno, whāno, ara mai tā tōki.
1: Haumie!
0: Huie!
1: Haumie!
0: Mai iangi te tupua, mai iangi te tawhito, mai iangi te kāwa i ngā te rangi. Mai iangi ki tupua, nuku ki rua ki tupua rangi. Mana nui, mana roa, mana tapu i te rangi ki te whenua. Huraina mai rā ngā mata ki a mā rake rake ai ngā tahua te tau. Pihi nuku, pihi rangi. Kia mata mata kia mata toru te kūmara nui a mata ora. Ko tā kina rā te kawa. Ko te kawa nai nai mako, ko te kawa māgungu, ko te kawa ki tupu ānuku. Haumia e ringi hea mai rā o tai ki te whenua hau mako, kōia. E runga e ringi hea mai rā tārahi ki te whenua hau mako, kōia. Tūturu whakamaua kia tīna.
2: Tīna!
0: Kahau te mauri, ko te mauri o wai, ko te mauri no tāne. Whearoaro te aroaroa ki o ngā manu moana, o ngā manu āhere, o ngā manu ātāne. Ko puna weko ki uta, ko huru manu ki tai. Ko mui ā ko te aitanga pēpe kei te tau hau e tūnei. Tūturu e rangi, tūturu e papa, tūturu whakamaua ki a tīna.
1: Tīna!
0: Hui e!
2: Maiangi te tupu, maiangi te tawhito. Maiangi te kawa o te rangi, maiangi ki runga waitsi. Mana nui tapu nui o ngā wai hirere ki uta. Huraina mai rā tō mata ki a marama i ngā tohu o te tau. Tērā te puna kei Hawaiki, te pū kei Hawaiki, te ipurangi kei Hawaiki, te manawa whenua kei Hawaiki. Nau mai te Māori tū, te Māori rere, te Māori hāpuna puna, te Māori wai whakaika. Nau mai te Māori ora para whenua mea. Tū mai te kōhi o atu tai o atu e ngā pōtiki a rehua. Tere ko te inanga, tere ko te tuna. Tere ko te pātiki, tere ko te piharau. He tere ki tēnei kupenga o whiwhi a o rawea. Tūturu whakamaua ki a tīna.
1: Tīna!
2: Maiangi te tupu, maiangi te tawhito. Maiangi te kawa o te rangi, maiangi ki runga waita. Mana nui tapu nui o ngā wai hirere ki toi. Huraina mai rā tō mata ke a marama i ngā tōu o te tau. Ngaru nui, ngaru roa, ngaru pai whenua. Ware ai hoa te marae o tamatea ki te kawa waka uruara. Ka uruara ki ngā rarau o te moana nui a kiwa. Ki ngā rā tini o te moana tā poko poko a tā whaki. Tukua mai ngā huma tai tai ki a nunui. Tukua mai ngā ranga i ka kia roroa. E ranga ko te tāmure, e ranga ko te wareenga. E ranga ko te kawai, e ranga ko te kanai. Ko te aitanga, tangaroa e ranga nei. Tangaroa pipia, tangaroa rawaia. Turu turu auta, turu turu atai. Tūturu waka maua ki a tīna!
1: Tīna!
2: Uie!
1: Aie!
0: E tū e pinarangi, hurena mai tāmbata, kia mbara ke rake ai ngā tohu o te tau. He pina wai ki runga, he pina wai ki raro, he wai patu ki runga, he manawa whenua ki raro. Ko manawa te ata wai ora, kia tā ki runga ki te mata te whenua. Ko te wai te tota te whenua, ko te whenua te tota te tangata. Kia tā rere ngā koa wawa, kia whakamoana te ngā pūkanga wai. Nō mai matari ki tā pua pua, he tā ki te whenua. Nō mai, nō mai. Tūturu whakamaua kia tīna!
1: Tīna!
0: E tū ururangi, hurana mai tō mata, kia marakera kia ngā tohu o te tau. He mai te tini o mātangi nui, ho mai te hau wārongo mai, ho mai te hau wā pua nui. Whakatata mai pārā wara nui, whakatata mai te whānā pui. Tū te hunuku, tū te hurangi, tū mai rā tā whirirangi. Ho mai te hau wāra, ho mai tō hākā tangi tangi, hei hā miri te kiri, miri te whenua. Miri a rangi nui a tūnei, tokona a rangi, tokona a papa, tokona a tā hā kikino ki a iyo. O iyo nuku, o iyo rangi, o iyo tukupu i te hau tau hau a tū mai nei. Whānau! Whānau, hara mai te toki.

0: whakatata mai rā. Whakatata mai rā ki a tā maki hunga nui tēnei e pai nei. Tāwhia ngā tō mina o tēnā kaukora tū puriti a kia u, puriti a kia mau. Marangai are are o koutou manawa kia hiwa. Tuku a ngā wawata kia rere ki ngā whetū ki ngā rangi ki tō roko hanga mai. O te mana ka nui. Turu turu a uta turu turu a tai. Tūturu whakamau a kia tīna.
1: Tīna!
0: Huie!
1: Aikie!
0: Hiwa e! Hiwa e!
1: Hiwa nui! Hiwa ewa! Hiwa pūkewa! Hiwa wānanga!
0: Hiwa e! Hiwa e!
1: Hiwa nui! Hiwa ewa! Hiwa pūkewa! Hiwa wānanga!
0: Whakarongo mai rā! Whakarongo mai rā! Tuku a mai tō mana wāra ki runga ki e nei taura ki runga ki e nei tauira. Heke i hora koe te ka hui o tarangi ki tēnei, hui ga tangata e tūnei. Titia ngā tō mina o tēnā kau o tēnā o tēnā, ke tina nā i ke puta ki te whai au, ki te omarama i te tau hau e tū mai nei. Whāno, whāno, ara mai te toki.